جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم سپر ڈپر طارق آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ. سو گائز کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آفیس ہی ہوں گے, بالکل مزے میں ہوں گے, خوش ہوں گے, اور آج کے صبح کا آغاز بھی آپ سب لوگوں نے ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کیا ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آج کا دن خوشیوں, سکون, کامیابی اور اچھی خبروں سے بھر دیں. بہت سے لوگوں نے آج صبح کا ناشتہ کر لیا ہوگا, جبکہ کچھ ابھی تک ناشتے کی تیاری میں مصروف ہوں گے, اور کچھ ایسی بھی ہوں گے جو ابھی تک سو رہے ہوں گے. سو جن دوستوں نے ابھی تک نیند کو حیرآباد نہیں کہا, ان سے گزارش ہے کہ ابھی جلدی سے اٹھ جائیے, کیونکہ صبح ہو چکی ہے اور دن کا آغاز ہو چکا ہے. سو گائز آج کے موسم کی اگر میں بات کروں, سو ماشاء اللہ آج موسم بہت ہی خوشگوار ہے. جب میں آج صبح آفس سے نکلا تو باہر نکلتے ہی موسم نے ایک خوبصورت منظر پیش کیا. اچھی خاصی بارش ہوئی تھی اور ٹنڈی ٹنڈی ہوائیں چل رہی ہے. بارش کے بعد موسم میں ایک الگ ہی تازگی محسوس ہو رہی ہے, نہ زیادہ گرمی, نہ حفظ, بس ٹنڈی ہوا اور خوشگوار موسم. ماشاءاللہ ایسا موسم واقعی انسان کے موڈ کو بھی تازہ کر دیتا ہے. سو گائز جلدی اٹھیے, تیاری کرے اور اس خوبصورت صبح کا لطف اٹھائے. اور جیسے کہ آپ سب محسوس کر رہے ہوں گے, موسم بھی اب آہستہ آہستہ اپنے رنگ بدلنے لگا ہے. گرمی کی شدت میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے, ہوا میں بھی ایک الگ سی تازگی محسوس ہونے لگی ہے. لیکن آج کی صبح صرف موسم کی تبدیلی کی وجہ سے خاص نہیں ہے, آج کا دن ہمارے لیے ایک بہت اہم تاریخی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ آج 6 ستمبر ہے, یوم دفاع پاکستان, ڈیفینس ڈے آف پاکستان. اور پاکستان میں ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. گائز یہ صرف کیلنڈر پر لکھی ہوئی ایک تاریخ نہیں ہے, یہ صرف ایک ایسا دن نہیں ہے جسے ہم ہر سال آتے جاتے دیکھیں اور گزر جانے دیں, بلکہ یہ وہ دن ہے جو ہمیں اپنے ماضی, اپنی تاریخ, اپنی قربانیوں اور اپنے ان لوگوں کو یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنے وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دی. گائز ہم میں سے بہت سے لوگ 6 ستمبر کے بارے میں جانتے ہیں, کسی نے اسکول میں اس بارے میں پڑھا, کسی نے اپنے والدین اور اپنے بزرگوں سے اس واقعات کے بارے میں سنا, کسی نے کتابوں میں اس تاریخ کو پڑھا, اور کسی نے ریڈیو, ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا کے ذریعے اس دن کی اہمیت کو سمجھا. لیکن شاید ہمارے بہت سے نوجوان ایسی بھی ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر 6 ستمبر 1965 کو ایسا کیا ہوا تھا, یہ دن ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے, 1965 کی جنگ کے حالات کیا تھے, اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کس طرح بڑھی, 6 ستمبر کو کیا ہوا, پاکستان نے اس صورتحال کا کس طرح مقابلہ کیا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پورے واقعے سے ہمیں آج کیا سبق حاصل ہوتا ہے. سو گائز آج کے پروگرام میں ان سوالات پر بات کریں گے. آج ہم تاریخ کے ان صفحات کو پلٹیں گے جن پر بہادری, قربانی, حوصلے اور وطن سے محبت کی داستانیں لگی ہوئی ہیں. ہم ان سپاہیوں کو یاد کریں گے جو سرحدوں پر کھڑے رہے, ہم ان خاندانوں کو یاد کریں گے جنہوں نے اپنے پیاروں کو وطن کے دفاع کے لیے رخصت کیا, ہم ان شہریوں کو یاد کریں گے جنہوں نے مشکل وقت میں اپنے ملک اور اپنی فوج کا ساتھ دیا, اور ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قوم کے لیے اتحاد, حوصلہ اور وطن سے محبت کی کیا اہمیت ہوتی ہے. گائز یوم دفاع پاکستان ہمیں صرف ماضی یاد کرنے کا موقع نہیں دیتا, بلکہ یہ ہمیں اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں بھی سوچنے کا موقع دیتا ہے, کیونکہ وطن صرف زمین کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہوتا, وطن ہماری پہچان ہے, وطن ہماری ذمہ داری ہے, وطن ہمارا محبت ہے, اور وطن کی حفاظت صرف سرحدوں پر کھڑے ایک سپاہی کی ذمہ داری نہیں, بلکہ اپنے اپنے شعبے میں ایمانداری سے کام کرنا, قانون کی پاسداری کرنا, دوسروں کا احترام کرنا اور اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنا بھی وطن سے محبت کی ایک شکل ہے.
सो गाइस, आज का प्रोग्राम इसी जज्बे के नाम, इस तारीख के नाम और उन तमाम लोगों के नाम जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा और सलामती के लिए कुर्बानियां दी हैं। और अगर आप भी आज के इस खुसूसी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और हमें सिर्फ टेक्स्ट के जरिए अपनी राय भेज सकते हैं। सो मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाएं, कैपिटल वर्ड्स में आर ए के लिखे, स्पेस दें, अपना नाम और अपने इलाके का नाम और 6 सितंबर या पाक फौज के हवाले से आपके जहन में मौजूद कोई अच्छी सी बात, अपना पैगाम या अपनी राय लिखे और फिर इसको सेंड कर सकते हैं 8583 पर। गाइस, अब चलते हैं प्रोग्राम में एक पैट्रियाटिक सॉन्ग की जानिब। प्रोग्राम के स्टार्ट में सुनते हैं एक पैट्रियाटिक सॉन्ग और इस पैट्रियाटिक सॉन्ग के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम अब से लेकर ठीक 9 बजे तक होगा। सो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और हमारे साथ रहिएगा। एंजॉय कर लेते हैं ये सॉन्ग और इस सॉन्ग के बाद वापस जल्दी आते हैं। स्टे ट्यून्ड 88.4 अमन रेडियो करेक्ट।

جنگ کے دوران کئی ایسے مواقع آئے جب پاکستانی فوج کے دستوں نے اپنے سے بڑی تعداد میں آنے والی بھارتی افواج کے سامنے غیر معمولی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 6 ستمبر پاکستانی قوم کے دفاع، مزاحمت اور قومی اتحاد کی علامت بن گیا۔ لیکن 1965 کی جنگ صرف زمین پر نہیں لڑی گئی، آسمان بھی میدان جنگ بن چکا تھا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جنگ کے آغاز سے ہی اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی پائلٹوں نے بھارتی فضائیہ کے طیاروں کا مقابلہ کیا اور مختلف فضائی محاذوں پر کاروائیاں کی۔ 7 ستمبر 1965 کے دن پاک فضائیہ کی تاریخ میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی جنگ کے دوران اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم، جنہیں ایم ایم عالم کے نام سے دنیا جانتی ہے، مشہور فضائی کاروائی انجام دی، جس میں پاکستانی سرکاری و عسکری بیانیے کے مطابق انہوں نے ایک ہی فضائی کاروائی میں 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ ایم ایم عالم کا نام اس کے بعد پاکستان کی فضائی تاریخ میں بہادری اور مہارت کی علامت بن گیا۔ اسی جنگ میں اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی بھی شہید ہوئے، جنہوں نے دشمن کے طیاروں کے خلاف کاروائی کے دوران اپنے ساتھیوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی اور اپنی جان قربان کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ثابت کیا کہ آسمان کی حفاظت بھی اسی جذبے سے کی جاتی ہے جس جذبے سے سرحد پر کڑے سپاہی اپنی زمین کی حفاظت کرتا ہے۔ جی گائز، اس کے علاوہ پاک بحریہ نے بھی جنگ میں اپنا کردار ادا کیا۔ سمندری محاذ پر پاکستان نے بھارتی ساحلی علاقے دوارکا کے خلاف کاروائی کی۔ اس کاروائی کو آپریشن دوارکا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح 1965 کی جنگ صرف فوج اور فضائیہ تک محدود نہیں رہی، بلکہ پاکستان کی بحری قوت بھی دفاعی کوششوں کا حصہ بنی۔ زمین، آسمان اور سمندر تینوں محاذوں پر پاکستانی افواج نے اپنی ذمہ داریاں انجام دی۔ دوسری طرف پاکستان کے عام شہری بھی اپنے انداز میں جنگی کوششوں کا حصہ بن گئے۔ شہروں میں بلیک آؤٹ کیے جاتے تھے، شہری دفاع کے کارکن اپنی ذمہ داری ادا کرتے تھے، لوگ خون عطیہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، مساجد میں دعائیں ہوتی تھی، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی اور ریڈیو سے جنگ کی خبریں اور ملی نغمے نشر ہوتے تھے۔ سو گائز، اس وقت ریڈیو پاکستانی عوام کے لیے معلومات اور حوصلے کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ لوگ ریڈیو کے گرد بیٹھ کر خبریں سنتے اور اپنی فوج کے جوانوں کے کارناموں سے باخبر ہوتے تھے۔ قومی نغموں نے بھی قوم کے حوصلے بلند کیے۔ نورجہاں، مہندی حسن اور دیگر فنکاروں نے ایسے ملی نغمے پیش کیے جو آج بھی 1965 کے جذبہ حب الوطنی کی یاد دلاتے ہیں۔ گائز، یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ صرف فوجی اعداد و شمار کا نام نہیں ہوتی، جنگ کے پیچھے انسان ہوتے ہیں۔ ایک شہید کے پیچھے ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے، ایک بیوی ہوتی ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں۔ جب ایک سپاہی میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے تو صرف ایک شخص دنیا سے نہیں جاتا، بلکہ ایک پورا خاندان ایک ایسی جدائی برداشت کرتا ہے جس کا درد الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یوم دفاعی پاکستان کے موقع پر ہمیں صرف فوجی کامیابیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان خاندانوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے پیارے پاکستان کے دفاع کے لیے قربان کیے۔ ان ماؤں کو سلام پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو وطن کے لیے قربان کیے۔ ہمیں ان بہنوں کو سلام پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے بھائیوں کی شہادت کی خبر سنی۔ ہمیں ان بیواؤں کو سلام پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے شوہروں کی جدائی برداشت کی۔ ہمیں ان بچوں کو سلام پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے باپ کو وطن کے پرچم میں لپٹا ہوا دیکھا۔ یہی قربانیاں ہیں جو کسی بھی قوم کے دفاع کی اصل قیمت ہوتی ہیں۔ گائز، پروگرام میں چلتے ہیں ایک اور سانگ کی جانب اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور 6 ستمبر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سو چلتے ہیں پروگرام میں ایک اور پیٹریاٹک سانگ کی جانب۔ پروگرام میں ایک اور پیٹریاٹک سانگ سنتے ہیں اور اسی پیٹریاٹک سانگ کے بعد واپس جلدی آتے ہیں۔ سو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، آپ لوگوں نے ریڈیو امن 88.4 کریکٹ ٹیون رکھنا ہے۔ سو کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

گئے اس پروگرام میں تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید مجھے کہتے ہیں سبت برتاری کو اور اس وقت آپ سن رہے ہیں ڈیفینس ڈے کے حوالے سے یہ اسپیشل پروگرام. تو آج ڈیفینس ڈے آف پاکستان میری جوش اور جذبے کے ساتھ پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے. سو گائز آپ کے میسجز میں پروگرام میں شامل کروں گا لیکن آپ لوگوں نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے. آپ لوگ ہمیں بالکل ٹیکسٹ کر سکتے ہیں 8583 پر. سو گائز بات ہو رہی ہے 1965 کے جنگ کے حوالے سے. سو گائز 1965 کی جنگ میں دونوں ممالک کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا. ہلاکتوں، زخمیوں، تباہ ہونے والی ٹینکوں اور طیاروں کی اعداد کے بارے میں پاکستانی اور بھارتی ذرائع میں نمایاں اختلاف پایا جاتا ہے. اس لیے ان اعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا تاریخی اعتبار سے مناسب نہیں. مختلف ذرائع مختلف اعداد دیتے ہیں لیکن اس بات پر اختلاف نہیں کہ دونوں طرف بڑی تعداد میں فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے اور دونوں ممالک کو بھاری فوجی و معاشی نقصان اٹھانا پڑا. جنگ کئی محاذوں پر جاری رہی اور بلاخر اقوام متحدہ کی کوششوں سے جنگ بندی ہوئی. 23 ستمبر 1965 کو جنگ بندی نافذ ہوئی جب بعد میں جنوری 1966 میں تشکن میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہوئے اور دونوں ممالک نے جنگ سے پہلے کی پوزیشنوں کی طرف واپس جانے پر اتفاق کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1965 کی جنگ میں جیت کس کی ہوئی؟ پاکستان میں اس جنگ کو دفاعی کامیابی اور بھارتی حملے کو روکنے کے حوالے سے ایک قومی فتح کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور پاکستانی سرکاری بیانیے میں پاکستانی فوج کی مزاحمت اور دشمن کے عزم کو ناکام بنانے پر زور دیا جاتا ہے. سرکاری پاکستانی ذرائع 6 ستمبر کو اس دن کے طور پر بیان کرتے ہیں جب پاکستانی افواج اور پوری قوم نے بھارتی حملے کا مقابلہ کیا اور لاہور، سیالکوٹ اور دوسرے محاذوں پر دشمنوں کو روکا. گائز جنگ بندی کے وقت دونوں طرف سے مختلف علاقوں میں پیش قدمیاں اور نقصانات اٹھائے تھے اور آخر کار جنگ کسی ایک ملک کے مکمل قبضے یا فیصلہ کن فوجی فتح پر ختم نہیں ہوئی بلکہ جنگ بندی اور مذاکرات پر ختم ہوئی. اس کے باوجود پاکستان کے لیے 6 ستمبر کی خصوصی اہمیت اس حقیقت میں ہے کہ بھارتی فوج نے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان کے پنجاب پر حملہ کیا اور پاکستانی افواج نے لاہور، سیالکوٹ اور دوسرے محاذوں پر اس حملے کا مقابلہ کیا اور دشمن کو اپنے مطلوبہ فوری مقاصد حاصل کرنے سے روکنے کے لیے بھرپور دفاع کیا. گائز یوم دفاع پاکستان کا اصل پیغام اسی جگہ سے شروع ہوتا ہے. یہ دن ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ 1965 میں کیا ہوا تھا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک قوم مشکل وقت میں کیسے متحد ہوتی ہے. اس وقت پاکستان کے شہر، گاؤں، بازار، تعلیمی ادارے، مساجد اور گھر ایک ہی جذبے سے بھر گئے تھے. لوگوں کے دلوں میں خوف بھی تھا لیکن اس خوف پر قومی یکجہتی غالب تھی. کسی گھر میں ریڈیو چل رہا تھا، کسی گھر میں دعائیں ہو رہی تھی، کسی جگہ خون عطیہ کیا جا رہا تھا، کہیں شہری دفاع کے رضاکار اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے اور سرحد پر فوجی جوان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وطن کی دفاع کر رہے تھے. یہی قومی اتحاد کسی بھی ملک کا اصل طاقت ہوتا ہے. ہتھیار ضروری ہیں، فوج ضروری ہے، جدید ٹیکنالوجی ضروری ہے، مضبوط معیشت ضروری ہے، لیکن اگر قوم اندر سے تقسیم ہو تو بڑے سے بڑے فوجی طاقت بھی کمزور پڑ سکتی ہے. اس کے برعکس جب قوم متحد ہو، اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں، قانون کی پاسداری کرتا ہوں، اپنے اداروں کو مضبوط کرتا ہوں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہوں تو دشمن کے لیے اسے شکست دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے.

صفات کاسمیٹ اس پاکستان کے جی یو بل ڈیر مزیدور شاندے پروڈکٹ جی چھا آگئے تھے ویلے کے جی صفات ہر بس سکن سپری جی جی بہتنی رزال جی تو سے چیتا اور مندے وسے جائیں آگا چھم جی تو سے پاکے میں سپری کولے شے آگے نا علاوہ جی سب سے ہرے لسیز موسی چی آگے مندے سپری کولے شے جی او ہرش بھی جی آگے دی پر ہاں استعمال والے شے دکھا سپری زہم دا پر ہاں استعمال والے شے جی سو خوش آوریدون کو بالکل پروگرام کے صفات کاسمیٹکس پاکستان کا پروڈکٹ حوالے سر وہاں خبر ہے طریقے جی آگے نے علاوہ دی کار خبری بہاوی تو سے میسیجز بہا شامل ہو تو سے کال سیدھے گا بہا شامل ہو دی پروگرام کے ملا تو سے ساتھ مل کر تیا چیتا گا پر ٹھیک تر 12 بجے پوری بھی جی آوریدون کے رتلہ شی جی موبائل نمبر بندی جی ہاں جی پیٹی سیل نمبر میں کال ما کوئی نشا شامل والا شاہ صحیح ہے کہنا بالکل موبائل نمبر سے آغا خبل دی پروگرام دشتا دا چھ آغا 10 صدا سے دا بالکل جی نوٹ کہے 0332 0332 96 10 329 دلاری جی کال مہا شامل ہوا دیوریدون کو آگے سرا سرا جنا بالکل میسج سیدھے آپ ہاں دیوریدون کو شامل ہوا اور صفات کاسمیٹکس چسوم رہا پروڈکٹ جی تو سے خپل نجدے جنرل سٹور ان کاسمیٹکس چسوم رہا اگر شاپ تھی اگر کے پسنے وقت ہر سے کیا آویلیبل دی جی صفات کاسمیٹکس چسوم رہا پروڈکٹ تو ستا سنائی سر ملاوی جی یہاں سے مسلاوی جی موتا پروگرام کے ویلے شاہ صفر 332 96 10 329 مانے ہاں چار ہونا پر ان پشتنے کڑے ہوا چھے بلکل چار سسٹر ہونا پشتنے کڑے ہوا چھے راز بھائی فاسٹ ایئر چکیم اگر ریزلٹ تھی کہنا اگر برے کلش کے روتے ہوئے کا آواز میں اور بھی پتی ٹھے ماندے جی جی فاسٹ ایئر چکیم کو ہارڈ بورڈ ریزلٹ تھی کہنا یا بلکل ڈیٹ چھے دا آگر کنفرم اناؤنس ہوئے نہ دا خب یہاں ہاں اندازن جدا مش پشتنے بلکل وہ مکڑا نو 10 ستمبر نا 15 ستمبر پہ ماس کے جدا بالکل دا توقع دے کہنا متوقع رزلٹ ہے چھے دا غشی کی میں جیٹو نے دی یعنی 10 نا بعد تر 15 رسے دے ماس کے کدل ایشی متوقع دا چھے دے فاسٹ ایئر چھے کی رزلٹ ہے کہنا چھے دا وہ انشاءاللہ اناؤنس کی جی اور بیاں ہاں چھے کلائی ڈیٹ اناؤنس چھے اور تو استاو بیا جی فراکر پروگرام کے کہنا پروگرام کی شامل خبر ہے جناب تو سے کال اس ایمس طرف ورسا جی نمبر یوز علی بیادی سر نوٹ کے ذکر کہنا ہے نوا نوا نمبر دا کدے شی چاہتا پائے ننوی اور چاہ ریڈیو وہ سوسٹن کڑی وی نو دا نمبر سر نوٹ کے جی 0332 96 10 329 جی موت ویلی کیس جی راز کے ہمدار جی پروگرام تو پیش کی جی صفات کاسمیٹکس پاکستان دی طرف نا روزانہ 11 نا 12 بجے پوری جی

0: گورو نیکس کلر چیمس تھا کال لاری سوکتا ہے ٹھیم ڈیر شارٹ وی اسلام علیکم جی چھوکرو سے خبر کی کیم سے نا لائبا خان دیکھ رکھنا لائبا خان خور کے تم پروگرام صفات کے جی جی ویلکم ہر گلے سڑی ماسی جنتی سے بات دو گانے رو کا ویسا داس وی کنا زب بالکل شیا اچھا لائبا دی مخور کے داس وی کنا چے سومرا ہا سومرا ہا چے دے ریڈیو امن کرک چے دا سومرا ہا ری دن کی دی آواز ہوری کنا ٹولو تو وی اچھے اللہ پاک مو جنتی گا جہان مننا
1: بھائی
0: داس چل کہو کنا چھ بالکل پروگرام تھا یو چھ ویکلی دا کنا اگے تا یو داس ٹائم ٹیبل جوڑاؤ کنا بس اتوار ریس چھ لائے کنا دی کہ شروع نہ ویو چھا صحیح دا بالکل چھ سمر ہوری دن کی دی چھ دوی سرنگ پروگرام گوڑے انشاءاللہ دی دوسرا پروگرام بکو چھا صحیح دا یو جہان مننا خور کہ چھا دعا سلام
1: تو تم سلوٹ
0: اچھا سلوٹ ہا یو چان مننا تھینک یو سو ویری مچ اور دن علاوہ جی اچھا گلاب جامن چھ کیسے اور دار تو وے کنا چھ گرے صفات کاسمیٹک مجھ دی پر دغا ٹائم چھ دغار کڑے دی واگن تا دی دوی ڈیرے ڈیرے مننا یو جہان شکریہ ادا کو اور دوی چھ کیم پروڈکٹ تھی کنا اگے بر کے استاد سویائی چھ دل بکرے کی بالکل ملا ویزی تو ملا ویزی شا دل بکرے کی تو ملا ویزی کا بیا ہن ملا ویزی چیتا کہنا بیا موت دگا پروگرام کی ویل شو شا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ تکال کا ولے جی لائیو دیکھ رکھنا یو جہان ماننا لائیو دیکھ رکھنا میچے بھائی جان مو تو ہیو شیر ویا شیرو نہ کیمبو پیسہ دی کنا تو لایا دسا وئی چھ بغزل بسندر نہ پوئی گی یار دسر بخبر نہ پوئی گی بغزل بسندر نہ پوئی گی یار دسر بخبر نہ پوئی گی مادہ مینے فرا سو سو زلا پوئی کڑا خدا حسین جادو گر نہ پوئی گی جی بیک ٹو بیک تکال سلسلہ جاری دو سفر 332 چھ آن میں داس 329 جی سیمار کاسمیٹکس پروگرام کی تو سے ہکال کا والے سے اور میسج مہر غلی دی لشکی ٹیم یا استا گنا لشکی استا بالکل میسج تہ ٹیم ہر کما یا لشکی

0: جی کسی کال مانے فرسٹ کالر آف دا شو کو دیکھ ہم دیں. السلام علیکم. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی. سو خبر ہے کہ وجاہت پروگرام کے ڈیز یاد ہر کلی بھی وجاہت بخیر رولے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک وجاہت بھائی تشے اچھا جی شادہ خبر بالکل ٹھیک تو سرنگی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک شاہ پروگرام ہی اچھا دا خبر بالکل دا خبر دے بگول بدلا ہو بس دا سیدھی چ مصروفیات زکہ چ نن صبح ہر چڑی دومرا مصروف ہوئی گنا ہو بات چکل ہم کم لوی جی مو سحر پروگرام کڑے پروگرام دے نہ ور دلے
1: سحر مکڑا ہو ہا بھائی جان نہ تن میں گنتا ہے کہ کال
0: دو
1: دا بدرہیل دی گلستان باندې
0: شا نو مطلب لگا س سنسری مو بخیا لگے چ اکثر دے دے زینے کی وی کنا
1: سس سنسری
0: آو
1: سنسری تا اسے گاٹے گاٹے
0: شا مطلب تو سو دس شکور کوے
1: مطلب دے گولے کو چترو ولا دا لکوچان تے مجھے ہو لکوچان دا زیر زیر دی بازار ما بغی دی تا ولی
0: شا شا شا صحیح اس سمو مطلب بالکل دا خبر بالکل صحیح شاہ آسے چیز مطلب تو سے کلا شکور ہو گئی کنا بیاغی من اسے کھوایا در تا پخوای
1: ہاں بھائی جان بس آگا چے غی کو وی ولو گا کلی تسو گا
0: شاہ صحیح صحیح
1: بیٹک کے شری کو سرا ہوندے
0: اچھا اس دیتے من اسو کسو نہیں ہے تو اس بخولا
1: مجھا پینزے کاسا ہے
0: شا شا صحیح صحیح وہ مست شکور مکھڑے دے کنا مطلب یا مطلب شروع ہے
1: یا شروع یا لگا اول دا تے غپل بیت پلا موشت یا لگ یا
0: او ہو
1: دو بجے سے شکور تو ہو گئے نا بابا المزے ہو دا یا نا بابا رت ہو دا مرغے مرغے
0: شا ماشاءاللہ زبردست زبردست شا درت ہوئے کنا
1: چے جان گم درا سوال ہے
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا بد وگا نہ ندی دا دا صرف میوزک پر گفی دی شا جی ڈیرا من نا ادارہ تو سبق تھی ویلے بس بیاہو میں پچھتا نشو کبل نشو کبل لیکن چھ ستمبر دے گا نا صحیح دا ڈیرا من نا کال کبل نور روز سویل گوڑے بالکل ڈول نہ کدھر تب لے ٹھیک شاہ بس بروم نہ دے شو ویلے بروم نہ دے شو بھائی
1: نہ بھائی جان مشکل ہے بروم نہ دے شو بھائی گنا یہ تنو پرشن ڈیرا ہو داس پدا گرو نے چیک تو گڑا گوم دے ہوا نہ مارا
0: اچھا اچھا شا شا بس ہی دیواس لا بھائی وکی شا
1: انشاءاللہ لا بھائی وکی
0: ڈیرا من نہ کال کولے
1: سپیشل سلام نہ بھائی جان
0: تو وعلیکم السلام یو جہان من نہ کال کولے ڈیرا ڈیرا من نہ ماشاءاللہ سکور ایک وال ڈیرا من نہ کال کولے ودی ملگری موجود دی بدش کور کے وی بیا ودی زی کور تھا او آگے بنے بس بات کے وی آسے در ڈیزیاد تو خون ہے کے وی خوبت دا سے دی جنن سبا ہر سڑے ڈیزیاد بیز وی خانی دا ٹائم چکم دے گنا دا میر بنے ہاں دا ٹائم تیر شو آئی دائی جی کسی کال میں چپل سو کو دکھم دینا دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی. سو خبر ہے کہ سو کا آواز سلور در اچھا رونق خبر ہے کہ بنو نا جی رونق پخیر اگلے بنو گول نہ سرنگ شاہ آواز سلور در میں ہلو سوری تو سے کال ڈراپ کرو زکا جی ٹائم چکم دے نوین اور رونق بنو گلنا کال کھڑے ہو آواز سے نر در میں ڈیرا ڈیرا من نا کال کولے آواز صحیح متنردن ٹھیک چھا خفان نشی کسی کلبا نے بل سکھ دیکھم دانا دی. السلام علیکم. سو خبر کی کم زینا نیوکڑا خبر کی بھائی اچھا جی نیوکڑے بخیر راغلے شاہی کنا بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ تو شی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک شاہ نیوکڑے در تو کہنا چھ پروگرام ہو رہے صحیح دا ڈیرا من نا چھ پروگرام کے کال کو دار تو وہی کہنا چھ نن چھ ستمبر من بی سی یوم دفاع پاکستان در تو پتہ چھ ویلے دا ویلے من ہوئی جی جی جی
2: ہلو
0: آواز در سی
2: ہلو
0: آواز در دریمی
2: ہلو
0: خجی ما آواز تو تا ندر دیمی دیرہ منہ نا دوبارہ کال کبھلے شے یو جہان منہ نا آواز کٹ شو مطلب آواز خود در تو خیمہ آواز تو تا ندر دو ڈیرا مننا جی کسی کال بنے بلسو کو دیکھے ہم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سو خبر کی کیوں دینا جمعہ گل تھا پروگرام کے ڈیر ڈیر ہر کل لے بھی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پورا باندھ سے مطلب 1965 جنگ کے مطلب اچھا جی اچھا ماشاء اللہ
3: ستمبر میں اعلان کرا ہوں کشمیر مسئلہ مثال مثال طرح ختم ہوا نو کشمیر سمجھو یا اللہ سے گزرا کے علاقے میں لے جا ہوتا کو علاقہ جو کرا
0: صحیح
3: اگر میں لے جا سے پروگرام میں مجھے بس ہر طرح کا خدا خواہ ہے اور لاہور کی طرح چھو پاکستانی فوجیوں کا قربان سا خاص کر امیر راج کمار یعنی پنٹی جو یا ایئر فورس تھا
0: جی
3: جو ہے پاکستان تک کا مان اللہ تک الحمد للہ
0: صحیح
3: خدا پاک جنگ نمک
0: جی جی جی صحیح بالکل صحیح جی ماشاء
3: اللہ
0: صحیح صحیح
3: جی اگر کہ جو ہم بھی اس میں مل کی فضا گاو رفتار کو کرنے میں اکرم نے مالا ہے مجھے اس کالو کے تو میگا سمونی والا تھا
0: صحیح
3: تو تھا سمبول کر یہ تن انگریا ہے ابھی اگر سے فرون نہیں سے لگا پر اکرم نے مالا کی کہ جو اس پہ زان اور یہ میگا تو اسرا بھی جاؤ
0: جی جی صحیح جی بالکل جی جی جی بالکل صحیح خبر دو نو بالکل ماشاء اللہ دا چکو دا خبر دا ڈیر زیاد خون کبھی خو مطلب دل کے پروگرام کے ٹائم ڈیر زیاد کام ہی دے دو وجہ ڈیر زیادہ مننا کور کے بولے یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ ڈیر زیادہ مننا کال کے بولے دا جکم خبر دی گنا مطلب جکم 1965 جنگ کے کم کسان موجود دی لگن سبا ریٹائر دی نو اج کل دا خبر در تک ونڈو ڈر زیاد خان کی وی ہجی کسی کالونی چ بلسو کو دکھیم زینا دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبر کی کیم درا تارا خان بات کر رہی ہیں کر سے جی تارا خان کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں
2: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سنیں آپ کیسے ہیں
0: میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی پروگرام سن رہی ہیں
2: جی بالکل
0: اچھا جی کیا کہیں گے پروگرام میں
2: پروگرام تو بہت ہی زبردست ہے
0: جی جی تھینک یو
2: اور اس کے علاوہ میں نے ستمبر پہ باتیں کی اس میں میں نے بھیجے ہوئے نا
0: اچھا جی ٹھیک ہے
2: جی تو ابھی پروگرام جو ہے میں نے لیٹ کیوں کی اور کیونکہ میں ابھی ڈاکٹر سے واپس آئی ہوں امی کے ساتھ گئی تھی میری امی بیمار ہیں
0: چلے آپ کی امی بیمار ہیں سو ہماری دعائیں کے ساتھ ہیں اللہ ان کو اچھی صحت دے بہت شکریہ آپ نے کال کیا آپ نے میسیجز کیے ہیں ان کو میں پروگرام میں شامل کروں گا تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا ٹھیک ہے
2: جی بالکل سو سب لسنر سے ریکویسٹ ہے کہ میری امی کے لیے اسپیشل دعائیں کریں
0: چلے بہت شکریہ تھینک یو
2: اوکے
0: اللہ حافظ جی بالکل دے ویسے امی چکم نے بیمار دے نو بس اللہ تعالیٰ دے تو سے امی تا روح سے خطویر کی چاہم امی گانی چکمی بھی یا نیوکڑے چکمی بھی کنا بیماران بھی مطلب دچا بکور کی بد وگانے بھی کبھی چلا تلا گٹھول تا سے ہاتھ ویر کی حجی کسی جی کلبنے بلسو کو دکھیم زنرسی السلام علیکم خیر خیریت الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی سو خبر ہے کیم سے نام
4: سلیم خان کندو خیلونا خبر ہے
0: سلیم خان کندو خیلونا پخیر راگ لے کندو خیلونا
4: جی علیکم
0: السلام سرنگ شہی کنا
4: خیر خیریت جی
0: دارت ہوا ہے کنا جی الطاف کندو خیل چکم دے مخی بھائی کال کو میسج بگو آگے سو پتہ لگی جی
4: جی آگا کو بہت سات آٹھ تاریخ بند چھوٹے بند رہا
0: جی اچھا چھوٹے بند ورسی شاہ شاہ صحیح موت یار یو ٹائم کے میسنجر بنے میسج کرے وہ نو بس مو کا پشتنا اکڑے چمکی بھائی پروگرام کی کال یا میسج بھائی ضرور کو
4: بالکل
0: اچھا صحیح دا ڈیرا منا نہ کہ بس دوگانی دی ورتا چھ اللہ تعالیٰ دی چرتا کہ ہم ہی خوشحال و آباد دل ریشا شاہ دارا تو وہ ایک نام
4: جی
0: پروگرام ہو رہے کہنا
4: بالکل جی اور
0: معشمان دی در سرا
4: بس سر جی داسی کنا جی سین دی کے خانا خدا
0: ہی اچھا جی شاہ شاہ صحیح بالکل داسی دی اچھا جی دار تو کنا چے سلیم نام دے دائیں
4: جی سلیم نام
0: دے اچھا سلیم بھائی دار تو کنا چے 6 ستمبر ورز مناوی جی اسی دا 6 ستمبر ویلے میج مناوی
4: پر جی دا من ہڈیر زنن قربان ایر کڑی دی دا پاکستان چې جوړ شو دا خو دا سي په ګپ باندې نه جوړ شو کنه
0: صحیح بالکل
4: ا دې دې کې ډېر ځوانانو قرباني ورکړې دي او اوس څه کوم دا کنه ځوانانو اوس څه قرباني ورکړي
0: بالکل جی جی صحیح خبر ده بالکل سید الدین الوانور بس ویل غوړي پروگرام سي
4: بس دا یې کنه چې کور جنگ ختمول په چار دي بار دشمن کا تیاری پہ چار دے کوئی مقابلہ کول پہ چار دے
0: بالکل صحیح ہاں
4: جی اور وہ بس ٹولو سلام ٹولو آپ کی گانوں کا سلام ہونا اور جن کا تھا
0: صحیح ٹھیک شوا وعلیکم السلام ڈیر مننا اوکے اللہ حافظ کال کو ولی یو جہان مننا سلیم بھائی کندو ہیل نکال کر ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام کے دے کالوں کو اچھا جی میسجز ہم پروگرام کی روکی دبا شامل ہوں رفت اچک میسج کرے دے تو سوڈے رجیا تم بننا نہ کوچ پروگرام کے میسج کو نیکسٹ میسج کرے اٹس می ترہان سلام اینڈ گڈ گڈ مارننگ سجی کیا حال چال ہیں شولا جواب ہیں اور ویسے آج میری برتھ ڈے ہے مجھے وش کرو نا اچھا جی تو سو برتھ ڈے دو دن چاہن برس بانی برتھ ڈے بھی اور بلدا چاہ با ڈر زیاد خوش قسمت ہے وچن 6 ستمبر پر رضا پی دش نو بالکل تو سے ہاں نن برتھ ڈے دا اور دل چاہن نن برتھ بانی برتھ ڈے بھی نواغی تھا با ڈر زیاد مبارکباد ہوئی Happy birthday to all. Dear Manana, Tarahan message kavale next. Salam, bhai, kaise ho? Goody morning. Welcome to the show. My salam to Roshihan, Sadhofa, Nadia Bahar, Sumbal Wazir Sanai, Fatma Wazir Sanai, Bom Bom Zalal, Umayma, and Sumayma, Nadia and Rabia, Saira Bhutan, Noor and Annie. آن ملکل مسئی چوٹی میویش آئینہ ہٹک اجالہ مڈوات ہامنشنا آئیم آمرہ ہٹک جی ڈیرا مننا اور بدے کے چکم سہار میسیجز ہوں پوتشی ہوئی بدے کے آگا میسیجز خدیشا او ہیلو ہائی سپر مین کیسے ہوں شو بہت نائس ہیں 6 ستمبر ہمیں سکھاتا ہے کہ وطن کی حفاظت کے لیے جان بھی قربان کی جا سکتی ہے شہیدوں کا لہو شہیدوں کا لہو بولتا ہے پاکستان کا پرچم اونچا رہتا ہے جو وطن پر قربان ہو جاتا ہے وہیں اصل ہیرو ہیں میں ڈاکٹر ایزان ڈیر ازیا تو میں نے نا میسج کو بولے بالکل صحیح خبر دو جی کال طرف ہر جی پروگرام سے کال ہوں ملے بھی کسی کال بنے سے نیکسٹ کال سو کو دیکھ دینا دے السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر مننا دا الحمد للہ ملا ہل نہ دے
5: بالکل
0: الحمد للہ ملا خیر ڈیر ازیا تو مننا الحمد للہ ملا ڈیر ازیا تو مننا الحمد للہ ملا ہیل تاسو ڈیر لرز نے کال کرے دے پرون دے کال رختیا بیا ملاو شو دوبارہ دے بے کال وکو پرون دے بیا یوزل کال ڈراپ شو ما بخیال کا دوبارہ دے کال وکو
5: یا دوبارہ می بیا نہ کڑائی
0: خجی سعیدا الحمدللہ ملا ہیل سنگے خے جون خدے
5: شکر الحمدللہ زنج لگبنے شکر ادا کول کنا شری چیل ستمبر یومی دی پادا مے شتے ایک نو دو سور قربانیاں نے کر دا قربانیاں نے بمو گس کلو نے یردا بدم پدڑ کے ہمیشہ دور دئی کنا
0: بالکل دیکھ شک نشتا
5: نمبر تو کر مگ دا ہمیشہ پرشتڑ کو کنا
0: صحیح
5: نمبر تے چپا تو نو گلی پکار دا
0: بالکل صحیح جی بالکل داسی دے الحمدللہ ملا ہے لرت وای چھ نل پروگرام کی ماتھا یوا ملی نغمہ وائے
5: اس پر چم کے سائے چلے ہم ایک ہے ہم ایک ساجی اپنی خوشیاں بس
0: بس لگ دو لیکن لگ خسڑے ہو ایک کنا اچھا جی بدا ہم گورا کفی دا ہم ڈیرا دکھا
5: اوکے
0: خجی سبق تے ویلے دیکھے نام لاہور کس کار کے ڈرائی فروٹ کس سے مطلب ملا در سر
5: کاجو
0: پستہ اخروٹ بادام کشمش تربوزا نہ لاہور لا آسے تو بادام کلو سنگ دے
5: بادام 2200
0: اچھا 2200 روپئے باندھے ہاں صحیح صحیح نہ مطلب تاسو چکم کوئٹہ کی قیمت تھے مطلب پغینا مطلب زیاد قیمت تھی تاسو لاہور کی
5: 1900 روپی دا 2019 سودا سی قیمت
0: ها مطلب تاسو لاهور کې کله خرڅوي نو دا 300 روپی تاسو ګډه پکې کوي
5: و بالکل هغه خرچې کرایم زیاته دي
0: دا خبره بالکل صحیح ده صحیح ده الحمدلله ملاحل ډیر ازیت باندې نه کال کولې اوکے لافیس خجی الحمدلله ملاحل کال کړی او نو تاسو ډیر ازیت باندې نه کو چې پروگرام کې دی کال وکړو ډیر ډیر باندې نه کال تر ترزی کسی کال باندې ولسو کو دکھم ده نه دی السلام علیکم اچھا جی گلشن ٹیلر پروگرام کی ڈیر زیاد ہر کے لیوی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تو سی ڈیرا مننا یو جہان مننا دار تو ہوئے گا نا چه صرف کوم فیمیل کپڑے دی آن صرف گنڈائی کنا دا میل والا ہم
6: نا بھائی جان صرف فیمیل والا گنڈو خو فیمیل والا میل والا دیر گرونی دی
0: بھائی جان آو فیمیل والا مطلب گرانی دی میل والا
6: جی بھائی جان
0: اچھا جی شا دا ہمو تو پتا نوا صحیح خجی دارا تو ہے جی وہ کپڑا سورا بنے مطلب فیمیل درشی کپڑا با سورا ہونا ورطا گنڈے مطلب پیسے سو بنا کھولے ہیں نا چرتا کے مطلب داسی فیمیل درشی چاہ مطلب غریب بھی دین لوا مطلب واسی ڈیر نہ لری نو اگے سر کو آپریشن خا مہا کا ٹھیک شو صحیح نہ لکا مطلب بیا ہم لکا اس دہار چا پکور کے لکا مطلب دا مشین نہیں موجود کا نا لکا سوکھ کپڑے گنڈی کا نا نو ڈیر ودا سی چا آگا اخبل نہ گنڈی مطلب بل سے کی گنڈی
6: جی بھائی
0: جان نو بس غریب بنانو سر بس اسپیشل مدد کے وشے صحیح نا
6: بھائی جان جس تو ٹپے دیتا کو آگا اسپیشل تو سے رکھتے
0: ہیں
6: جس تو ٹپے دیتا کو آگا ٹپے تو سے رکھتے ہیں
0: جی جی
6: رمبان دی ماما خمالن دی خدای دی زمان که غن دی من دی بسر بپن دی چالوم تا بسا تو ماما

अच्छा जी बिल्कुल मौसम वाले से खबर दस शरीक हूँ मुल्क मुख्तलिफ इलाके के बारान चुकम ने शिवे दें और दिन लो मेघ में मौसमियात वी ली दी छे के पी के चुकम दे बारानो चुकम सिलसिला दा मुख्तलिफ अजला के चुकम दे दाबा जारी भी نوبہ صلاح دیو کی چرتا کہ بارہ نہ دشوی ال تک اللہ تعالی دیو کی بارہ نوچی وجہ دادا چ گرمی دا نوس لش کی شان دے گرمی کے چکم دے کمے رول ہے خیر تو میسجز پتر ورس پروگرام کے میسج ملو میں ڈاکٹر عائسا وطن کی مٹی سے وفا کا رشتہ ہے یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں کیونکہ کل کسی نے اپنی جان دی تھی بالکل صحیح ڈیر رضیہ تو مننا میسج کو لے ڈاکٹر عائسا پروگرام کے اور تارہان ہم میسج کرے تو ڈیر رضیہ تو مننا کو حق پر جان اٹھائیں گے ہم شوق شہادت والے ہیں وہ ساتھ ہمارا ترک کر دیں جو موت سے ڈرنے والے ہیں وطن کی حفاظت صرف فرض نہیں فخر ہے جو قوم جو کو اپنے محافظوں کو یاد رکھتے ہیں وہ کبھی کمزور نہیں ہوتے قربانیاں رنگ لاتی ہیں بس حوصلہ زندہ رکھو وطن سے وفا کرو محنت سے اسے مضبوط کرو سلام ٹو آل فرینڈ سعید اڈیر رضیت مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا میسج کو بولے نیکسٹ السلام علیکم ویلکم سپر ڈپر الماسا ماشاء اللہ اچھا جی ویچے اس طرح یہ ٹک ٹاک اور ویچے بی جی ایم ڈیر نائس دے لکھا موسم پشان گریڈ ملک کا میسج کر ڈیرا مننا گریڈ ملک کا میسج کو بولے ڈول چکم دے بالکل تمہارا کافی ہوں تو انجوائے کر ڈول ڈیرا منانا گریٹ ملک نیکسٹ السلام علیکم میں ڈاکٹر ہم خان فرام جمیل تارک سر ویلکم اینڈ پخیر راغلے اینڈ شو سویٹ اور بی جی ایم سے خبر لے گئے پوئن شو دی خبر بنے صحیح بیا ہاں ڈیرا منانا تھینک یو نیکسٹ اٹس می ترہان سلام تارک خان کیا حال چال ہیں شو زبردست ہیں اور ویچے پہلے مجھے برتھ ڈے وش کرو بس ماں لڑی تو اسے وش کری تھی ڈیرا منانا

0: تاس اور ریڈیو امن 88.4 نشریات تتی تا اور تو ډیر مننه
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم میرے بہن بھائیوں بچوں بچیوں صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری حفظ و امانت صدق و حدیث حسن و خلیقت عفت فی طعمت چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا سبحان اللہ کسی کو دھوکہ نہ دینا بددیانتی نہ کرنا دوسرا فرمایا صدق و حدیث میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا تو جھوٹ نہ بولو سچ بولو اللہ کے واسطے تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے کر لو اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت لوگوں کی برداشت کرو نیگیٹیوٹی برداشت کرو چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت کہ رزق حلال کماؤ حرام نہ کماؤ حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو اس سے کبھی چین نہیں آتا
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده. کله چې تاسو په خپل بدن کې څه قسمه تکلیف محسوسوئ، نو زر تر زره خپل نږدې ډاکټر ته لاړ شئ. د خپل ځان نه څه قسمه دوایی مه استعمالوئ، ځکه چې د ځان نه دوایی خوړل د صحت لپاره نقصان دہ کیدی شي.
1: ڈیڈ یو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، رنگ رنگ ام۔
1: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، رنگ رنگ۔

خاموش راتے، ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے۔ ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے احساس

اے وطن قسم ہے ہم کو بہادروں کے عزم کی، بلوچ کے، پٹھان کے، پنجاب اور سندھ کے ہر ایک سب شکن جوان کے، ہم تیرے وادیوں کو رشک کے گلستان بنائیں گے، تیرے ہر دشت کو جنت نشاں بنائیں گے، تیری زمین کی رفتوں کو آسماں بنائیں گے، سب تفرقوں کو ہر غلط کی طرح مٹائیں گے، یہ ہمارا تجھ سے عہد ہے۔

آپ کی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے۔ ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز۔

0: وعلیکم السلام اللہ سو خبر کے دیکھیں جنا
1: کرکنا خبر ہے
0: کون کاشف کاشف خبر کے دیکھ کرکنا
1: کرکنا کرکنا جی
0: کاشف اچھا خپل روی بدل پاپلا سیدا انشاء اللہ کوشش کے درت اپلے کے سیدا سر ڈیر جتا من یوجہ ہن کاشف دے کرکنا کال کولے

0: masticar de masticar de gur kalar se ba assalam alaikum
1: mosis
0: oye kalar drop shot er jo tamanna no da se mish ko nahi garam kana jo sa khpal drop ki age ta mish so ye kana no gur program se next kalar assalam alaikum su khabar kada kim jina hello drop
1: sir har ke jina
0: acha su khabar ke
1: sir
0: acha sir khabar ke jina khelna sir ta program kar kala shani mashi welcome yai سارا سرنگ چلا جا بلا جن کھیل والے کون کہ تو سے ٹول جن کھیل کے بدماش دای ودا اے
1: رمی سنئی
0: بدماش او دا کو بدماشی کینو دیتا وین سلام یے کنا چی پیرای وقت او کال نکی ہاں
1: بس
0: سے کلا دو وی کنا چی بس اس ما فی غور بعد بیو کال کی یوا وقت او دو کال نکی کہ یوا میاش کی ورتا یا دا تو
1: سخ پر سر
0: وگر دا خدا چی کیم نے کنا وی چی تو سے کال کے دلتا چی کیم نے نو دوا کلن نور مشی ڈراپ فل کنا خدا ویچار سن مرتو سے کال کے موچا کونے مانسی پیدر گلی کا سو
1: یار می شو پدان
0: بس دا تے کیم نکنا چری یو لاوار لرا سے سب پر شخاوی کنا ہردی ودر سرا
1: ہاں
0: اے اچھا نور سرنگے سایرا وزیر فرام ول کیم جی کے جانی کھیل سرنگے چلا خور کے پروگرام کے سفر میں تھا
1: خالی بچا سندر تا پہاڑ قدم اس کو
0: لے جس کو پہاڑ قدم بن میں اچھا ان شاء اللہ پہاڑ قدم بانے میں کھلی زوروی اچھا سوزائی بس ان شاء اللہ کوشش کے درد آپ لے کے سائڈ ہو سر ڈیر جو تمنا دکھال کر

0: আর জেড কে শেষ আদা মাতি কার দে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।
1: ওয়ালাইকুম
0: আসসালাম। আ তো রাগলা বাজি গোলা মরা গলা
1: ও কেন বাজি গোলা
0: বাজি গোলা সরং চলে ওয়াক্তে রে জিন্দেগি শাদা
1: বাস উপর
0: মে মজি কেনা দে ওয়াক্তে রে জিন্দেগি শাদা ও খير
1: খুশি
0: দে বাজি গোলা তনে মিরদা বলে চুকুম নে মশে চুকুম নে কেনা বদমাশ রাগলে ও কেনা হ্যাঁ ন তো সবর তো চি বদমাশি দে নে কই بالکل اچھا صدیق کی کلام و سفر رک ویلا انشاء اللہ کرو تو ملاو شو ضرور ادھر اپلے کو اچھا نو اس گور کا کچر تا ملاو شو سفر رک پاو شدا نو انشاء اللہ ضرور اپلے کی سائنو
1: اصل بھی کہو تے پروگرام دے زما مل وای دا اسی اور مزدا دا کچھ بے بڑے اسی والو کی بے گل لے مزداری
0: اچھا بس انشاء اللہ کوشش بدا کو کنا چیو بل نہ چکم نے کنا بہتر پروگرام نو کو دوبارہ گانا کلام دا فرقہ موٹر ادھر ڈاکٹر ادھر مین الفاظ برتا شبے بس ان شاء اللہ ضرورت جہاں بےحد بےحد گوری پروگرام سے مجھ کمنا رقیب خٹک بالکل میسج ارکڑے مولا گانا کمنا در سر اوچلا نو رقیب خٹک والا بالکل اسپیشل چلے جی ڈیر جوتا مننا کی شکریہ دے کی سرا سر سرا اچھا اچھا اچھا نالج کشن دے کلا کلا ٹائم نیٹ مسئلہ کی نیٹ مسئلہ سر چکم گانا کلا کلا ٹائم دے چکم گانا ویچے گھر سرا ڈا گھر والا نوی گانا نو پروگرام سے سمرا ور دنگی دے لسن دی کیم کال کی نو کلا ہم پروگرام سے فرمیش ہوئی دس گانے فرمیش ہو رہے چاہ گانا متدل ملوی جی دس نے

0: پروگرام سے نیکسٹ کلر شکر سے رکھیں نا. السلام علیکم.
1: ہلو
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: لالا سو خبر کے دیکھیں جی نا
1: ببرائے خبر ہے کا جی
0: ببرائے سر ہیں گے صحیح ہے
1: مربارو
0: وقت تیری زندگی دشا دو
1: عرفات اللہ
0: یا ہے کہ نا وقت تیری زندگی
1: الحمدللہ رہ گیا
0: بات سے شوے اور روح ہوئے نو دا خبر ہے کسی رو تکا خبر پیراؤ
1: پیرا
0: اچھا
1: خبر
0: تو موج مستی والے گلے ما کرنا
1: اچھا
0: بالکل ڈھیر جو تھا مننا اسپین لوچنا سرے گوتے ٹاس ہوئے دا ڈوے گوتے نو بالکل انشاءاللہ دو درتا

بالکل جی مخ مصفا کبھی مخ مخشلنا داغینا داغینا ڈبینا ترسی رائے دام یا خوزیفار رائس فیس واش کر سرا استعمال کے رائس فیس واش مر

0: بالوں کو گنا لمبا کرتا ہے. خارش، خشکی، سکری،
1: پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مال.
0: خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں.

پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل دولسم ایڈیشن انعقاد حوالے سرا اہم پیشرفت مختہ رغلے چیرپلون کی کال د جنوری میاشتے کے لیگ کولو تجویز باندے غور شروع دے ذرائع مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ اور پی ایس ایل فرنچائز مالکان ترمیانزا دا لیگ ممکنہ شیڈول باندے مشورت جری دے لندن کی دا پی ایس ایل گورننگ کونسل اجلاس کے آئندہ سیزن شیڈول سرا مختلف تجویز باندے غور شوے دے اجلاس کے د جنوری میاشتے کے لی کولو بصورت کے غیر ملکی لبغاڑو دا موجود گئے اہم مسئلہ دا زکاچے پدغی وقت مختلف ملکونو بین الاقوامی سیریز اور نور ٹی ٹوینٹی لیگز جری وے ذرائع مطابق پنجاب کے دا جنوری او فروری میاشتے دوران یخنے او دا دن لوجی پی ایس ایل میچونا لوبے دلو کے مشکلات کے دلیشی پی ایس ایل دولسم ایڈیشن ختمی تاریخونو او مکمل شیڈول فیصلہ با پی سی بی فرنچائز اور نور متعلقہ پریکین مشاورت نپس کولیشی فی الحال دا جنوری میاشتے کال 2023 کے ایونٹ کولو تجویز ختمی فیصلہ ندشوے وہ شریکو دا موسم حال

موسمیات محکمہ تر محتر سلیریش گنٹوں کے کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہ شاسیموں کے زیات نہ زیاد درجہ حرارت درے دش اور کم نہ کم سلیریش درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑے شوے دے پہاوا کے دنمائی تناسب 25% اور دیا ہوا رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کڑے شوے دے موسمیات محکمہ تر مخا سبابا کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہ شاسیموں کے پاسمان خال خال ریزی وی والے بلخوا سبابا کرک بنو لکی مروت او ٹانگ کے انمر سبا سہر او منٹ کم شپک بجے سے روہی او مخام دریدش منٹ دپاسا شپک بجے با ڈوبے گی داؤد ریڈیو امن نیوز نیٹورک مہم خبرنا نورا مہم و خبروں اور دلو دپارا ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراؤ سے اسماتا دا نیوز ٹیم سرا راک جذب دلو اللہ پامان.

0: او تین ماخام او د پاسه په سټیکرم لګیدل سټیکر د پاسم لیکل شته صبح دوپهر شام دو دو چمچي که بیا هم سم مسله وي بیا هم کال کول شي
1: صحیح عبد الله بھائی ډاکټر صاحب دا وینا وکړله چې ایک نمبر چې په کومې دوای لیکلي آغا سحر دو نمبر چې په کومې دوای لیکلي دی آغا مخپهین
0: ماسپخین
1: او تین نمبر دوپهر چې تین نمبر کې لیکلي دی آغا ماهام
0: ماشام
1: اوکے جی دس استعمال آوائے نور ہاں مزید کا تو طریقہ استعمال ہوئے تھا پتہ اسٹیکر میں لکھ لیں یو جہان مننا گرو یو نیکسٹ کلر چمشا کال لارے سوکتی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: السلام علیکم وعلیکم السلام سلام سے صحیح ہے
2: الحمد للہ اللہ
1: شکر ہے جی مشی سو خبر ہے کہ زر زر سرو کا ٹیم سرا کام دا ہے عمران بھائی تو پروگرام کے ہر کلے ہاؤز نا اچھا جی عمران بھائی سے پوچھتا نا کہ اچھا عمر دسو رہا اچھا چھیالیس سال بل دے جی بزڑوں میں ترخی ترخی ابھر پڑی اچھا مرائے اوکے جی مرائے ترخی ترخی بس صحیح آگا جی ٹھیک شو بس ہاں دگا پشتنا نور خوصہ پشتنا نہ لارے ناغ ناغ جواب در کئی ڈاکٹر سے زکر ٹیم رسرا کام دا شاہ جی ڈاکٹر سے ناغ جواب ویر کا جی
0: بلکل دی چی کم تروی با مرے ترازی دا مہدی مسئلہ دا کم خوراک چی کئی اغا نازمی گی بل دین علاوہ چی دی کم پشتنو کا چی لگا مطلب پسر بانے میں اسر دردی یا ترگ میں اسر ہوگی گی
1: نیم سار درد
0: نیم سار درد کئی نو دا مہدی سے تعلق ساتھی کانسٹیپیشن سے تعلق ساتھی کوشش کا چیک اپ تراش دا ٹول تکلیف
1: اچھا وہی چھ السلام علیکم راز بھائی موبشی کے میخ تھا اور ڈاکٹر سے نہ پاتا وقع چھ دیتا سدو استعمال کا جی میخ میخ چکم پو کے اگر جڑی گی میں خونہ
0: بالکل دیدا پارا نیچرل وارٹس پلوم باندھ میڈیسن نازی جان تو واخلہ اوغ پہ لگے داغی طریقے کار دے ان شاء اللہ سو رضی کے بعد تکلیف ختم
1: جی زلی بھی آئے تو
0: نیچرل وارٹس
1: اوکے چتنا ملے
0: دا ہر ہومیوپیتھک اسٹور کے ملے منگ سر نشٹا
1: تو سر نشٹا
0: منگ سر فی الحال نشٹا
1: تو سر نشٹا دا صحیح فی الحال نشٹا بالکل دغه دوی سی داغا استعمال کچ کی ڈاکٹر سے وشا الا یو جہان من اٹول اور دن کو ٹیم سر طرح سے دلا کزی نگے باگر سبو تو یو زلی بیا تو سر سیم چنا سیم پروگرام سیم ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ ملاقات کیجیے پروگرام سے ہاتھ لونے مت کے اس پرو کے مشتا اجازت و درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر جدہ کرک سٹی کی موجود دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرائے خوپ ہو کرک چکم تبلیغی مرکز داغ سر نزد روڈ بوند ہیرو جنسوا کے مخامخ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجود چتہ کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چھینی اور سرا جناب بالکل ڈینٹل چھدا ڈاکٹر زبیر صاحب ہم چھینی چھ اس تو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے دیکھو چکم علاج دا بہترین علاج چدا ہم لوز جی اور ربی تھے نمبر 10031312413 تو اسے کلینک ٹائم کے ہاں ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کا بولے ایسا مسئلہ بھی اور کلینک ٹائم دس ابھی نے 8 بجے نہ مزدیگار 4 بجے پورے اس پر روکے مشتا اجازت چھتا ہے خوشحال و سہباد ہے اسے دل و علاف و امان
3: It's 9 o'clock Hourly time check is brought to you by Radio Aman Jhan Rang Aman
4: احمد بھائی زہو ہر عورس شیشت گورم پمہ میں عورس پورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ازم
5: ہو رے حس حبان ندی پکار مخدانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربہ دے مہنہ دانے ختم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خامہا اخلم زہوارم چے زما مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا